0: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic Mellemrum din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på DAB+.
0: Og i Classic Pop-appen.
1: Classic Pop.
0: 80'er og 90'er hits.

0: Emma? Emma?
1: Ja, mor?
0: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
1: Hvad snakker du om?
0: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
2: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
3: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
4: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
15: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
17: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
0: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
3: Vi ligger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan få tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Det eneste, det skal koste, det er $100,000 i måneden. Donald Trumps udmelding påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af det populære DR-program Gift ved første blik. Men DR har klippet parret ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod TV-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med påstand mod Allan Beyer. Og selv hævder han altså, at beskyldningerne de er usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så slutter vi med gårsdagens solformørkelse, som var den dybeste af sin slags i mange årtier. Herhjemme var den blot delvis, men flere steder i Europa var mørklagt. Blandt andet i Spanien og Island, hvor lokale og turister stimlede på gaden for at opleve den totale solformørkelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Efter solens mørklægning i går, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag, og derfor venter der altså også en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast i Fyn og Vestsjælland.
0: Husk, at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
4: Du lytter til Classic Pop.
5: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Jeg er klar til at hygge om dig med god musik i dag her på kanalen. God musik fra 80'erne og 90'erne. Og lige nu, Roxette med The Look.

0: Det er torsdag morgen, og når det bliver fredag morgen, så skal vi jo have fundet os en vinder af tilskud på 5.000 kroner.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Vi hylder det aktive liv sammen med Vita Pro i den her tid på Classic Pop. Og du kan altså vinde et tilskud på 5.000 kroner til noget, som du render og laver. Vi skal vide, hvad du laver, hvad du er aktiv omkring, altså hvordan du er aktiv, hvem du er aktiv med, og hvad du vil bruge det her tilskud til, hvis du vandt. Bare lige for at give dig et eksempel, så kan jeg eksempelvis se, at Sonny har skrevet os en besked. Han skriver, jeg vil gerne bruge tilskud til værktøj med mere til en lille MC-skrueklub, som vi er 5 voksne drenge, der lige har startet. Det er et godt eksempel på en sms, der altså godt kunne ende med at vinde det hele i morgen. Og vi kunne også godt tænke os at høre fra dig, som sagt. Så, hvis du kunne tænke dig at være med, så skal du skrive en sms til 1266. Du skal skrive Classic Mellemrum, og så altså fortælle os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad I godt kunne bruge det her tilskud til på 5.000 kroner. Læs meget mere om det hele ind på vores hjemmeside, classicpop.dk. Nå ja, og en vigtig detalje. Når du har skrevet en sms, så send den til 1266.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.

0: Til dig lige her på Classic Pop. Hej med dig, og velkommen til. Jeg hedder Andreas, og så skal vi altså i gang med den her leg, som hedder Hvad taler de om? Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, fra TV-avisen i går aftes, og dit job er at gætte, hvad nyheden den handler om. Det lyder sådan her i dag.
1: Jeg synes, det er en fin tanke.
2: Det må endelig ikke erstatte i hvert fald.
1: Nej.
2: Det synes jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Fordi det er jo noget, som vi også kender.
1: Ja.
2: Vores bedsteforældre kender det nok. Altså, det er mange generationer tilbage.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Men hvad handler det her om? Jeg kan sige så meget, at det er nogle gamle klassikere, som der bliver pillet ved i en ny bog. Men hvad det præcis handler om, det afslører jeg selvfølgelig ikke lige nu. Det skal du gætte. Har du et bud, er du velkommen til at skrive til mig på 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum, din besked, og så altså sende den afsted.
3: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
4: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic Mellemrum din historie og send til 1266.
3: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
4: Læs mere på classicpop.dk.
5: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
6: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
7: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: I Svendborg. Et brølende oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
9: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
10: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
11: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
12: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
13: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
14: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
15: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
16: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøge Stadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
17: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
18: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
19: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
5: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
20: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
4: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Double, dinner,

0: godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lamp i køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: morgen er vi klar med vores 80'er fredag her på Classic Pop. Her spiller vi de bedste sange fra 80'erne. Det kan du godt glæde dig til. Hele dagen langt, du. Lige nu, der er vi i gang med en leg her på Classic Pop, hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, fra TV-avisen i går aftes. Og du skal så gætte, hvad den her nyhed den handler om. Klippet, det lyder sådan her i dag.
1: Jeg synes, det er en fin tanke.
2: Det må endelig ikke erstatte i hvert fald.
1: Nej, nej.
2: Det synes jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Fordi det er jo noget, som vi også kender.
1: Ja.
2: Vores bedste forældre kender det nok. Altså, det er mange generationer tilbage.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Har du et bud på det? Jeg kan sige, at Sonja har skrevet en besked til mig. Hun har gættet den. Men kan du også gætte den? Der er et par ledetråde. Så for det første, så er det nogle gamle klassikere, der er blevet ændret i en ny bog. Og ledetråd nummer to er, at det har noget med kønsstereotyper at gøre. Det var altså mine to ledetråde, men kan du gætte, hvad det her klip det handler om? Du er også velkommen til at skrive mig en besked. 1266, skriv Andreas, mellemrum, og så dit bud. Og så får du selvfølgelig et rigtigt svar lige om lidt, og lige efter Gnags, og lige efter denne her.

0: Tricks med Vilde Kaniner. De spillede deres allersidste festivalskoncert på Smukfest her for ganske nylig. Så det er altså slut med festivaler for bandet Gnax. Du fik dem lige her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, jeg hygger om dig med god musik i dag, og også lige nu en gættelej. Du skal gætte, hvad det her klip handler om fra TV-avisen i går.
1: Jeg synes, det er en fin tanke.
2: Det må endelig ikke erstatte i hvert fald.
1: Nej, nej.
2: Det synes jeg heller ikke.
1: Nej.
2: Fordi det er jo noget, som vi også kender.
1: Ja.
2: Vores bedsteforældre kender det nok, altså det er mange generationer tilbage.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler denne her nyhedshistorie om? Der er et par stykker, der har gættet rigtigt. Tusind tak for sms'erne på 1266. Som jeg jo fortalte dig før, så handler det om nogle gamle klassikere, der er blevet ændret i en ny bog, og det handler om noget med kønsstereotyper. Og det altså helt præcis handler om, det er, at børnesange er blevet lavet om i en ny børnesangsbog. Det er simpelthen kønnene, der er blevet byttet om. Så det vil sige, at Mester Jakob er blevet til Mester Maja. Og vi skal også til at synge, jeg gik mig over sø og jord, der mødte jeg en gammel mor, eksempelvis. Det er altså nogle af de ting, som man har ændret i den her bog, for at gøre op med de der kønsstereotyper. Altså, jeg må alle rømme lige, da jeg læste først, så tænkte jeg, hvorfor nu det pjat? Hvorfor nu det pjat? Og det er helt sikkert også noget, som kan gøre mange sure inde på de sociale medier. Men lige efter jeg havde tænkt, hvorfor nu det pjat, så tænkte jeg, hvorfor går jeg op i det? Hvorfor betyder det noget for mig, om der er nogle forældre, der har lyst til at købe den her nye sangbog? Betyder det virkelig noget for mit liv? Og det gør det jo nok ikke rigtigt, så længe de gode gamle stadigvæk er der. Det er det Classic Pop, og her er vi alt

0: Hvad bruger du din morgenbog her til morgen? Hvad laver du? Hvad går tiden med? Har du travlt? Er du på vej på arbejde? Eller går du bare og slapper lidt af derhjemme? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre. Du er velkommen til at skrive en godmorgen-sms til mig. Det er blevet en hyggelig lille tradition her om morgenen. Skriv til mig på 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum, og så din besked. Andreas Mellemrum, og så din besked til 1266. Så kan det være, at det er din godmorgen-sms, jeg læser op lige om lidt her i radioen. Lige efter en gang nyheder, og lige efter danseorkestret med Kom Tilbage Nu.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
3: Classic Pop. Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
6: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bishopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Menu. Vi holder med.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
16: Emma? Emma?
17: Ja, mor?
16: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
17: Hvad snakker du om?
16: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
17: Oh.
18: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses. IKEA.
17: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
7: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
8: Vi ligger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af det populære DR-program Gift ved første blik. Men DR har klippet parret ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod TV-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med anklager mod Allan Beyer om psykisk og fysisk vold mod kvinder. Og selv hævder han, at beskyldningerne de er usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så slutter vi ved gårsdagens solformørkelse, som var den dybeste af sin slags i mange årtier. Herhjemme var den blot delvis, men flere steder i Europa var fuldstændig mørklagt. Blandt andet i Spanien og Island, hvor lokale og turister stimlede på gaden for at opleve den totale solformørkelse. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Og efter solen den altså var mørklagt i går, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor venter der også en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
9: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
7: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
10: Hvis du vil være med i vores lille morgentradition, morgen-sms-tradition, så skal du sende mig en sms lige nu og fortælle mig, hvad du laver her til morgen. Skriv Andreas, mellemrum, din besked, og send den så til 1266.

80'er fredag. Lige her på Classic Pop, det er jo hver eneste fredag, at vi kun spiller 80'er sange for dig. Nøj, hvor jeg glæder mig. Det bliver godt. Det gør det også lige nu. Jeg har nemlig fået en masse gode godmorgen sms'er ind her til morgen. Tusind tak for dem. Du er også velkommen til at sende mig en godmorgen sms 1266. Skriv Andreas mellemrum og så din besked. Peter fra Thisted har skrevet, har været op siden klokken 4:30 for at møde tidligt på job, så dagen er i fuld gang. Tak for god radio, skriver Peter. Jamen tusind tak, fordi du lytter med. Jeg har også fået den her besked, som... ja, der står ikke lige noget navn i besked, men der står bare, godmorgen Andreas. Jeg har taget mig en hjemmearbejdsdag i dag. Det er altså ikke noget, jeg normalt gør mig i, men vi får leveret en vaskemaskine i dag, så har jeg været nødt til at arbejde hjemmefra. Åh, der er næsten ikke noget værre, end at skulle have leveret sådan noget der. Det er altid sådan noget med, vi kommer mellem klokken 8 og klokken 20 i aften. Jamen så er jeg da bare hjemme hele dagen. Tak for beskederne.

0: du teenager i 1990, så kan det være, at du kan huske denne her fra dine teenageår. Radio og Jeg vil lade lyset brænde, den fik du lige her på Classic Pop. Og vi fejrer jo de der sange, som vi kan huske fra vores teenageår hver eneste morgen her på Classic Pop i Da Du Var Teenager. Lejen, hvor jeg giver dig to muligheder at vælge mellem to sange fra dine teenageår, og så skal du bare vælge, hvad for en af dem vi skal høre. Men for at det er dig, der får lov til at vælge, så kræver det lige, at du sender mig en sms til at starte med. Det er yderst simpelt, dog du skal bare sende en sms på 1266. Du skal skrive Andreas mellemrum og året du er født plus dit navn. Andreas mellemrum året du er født plus dit navn til 1266.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
2: Landet opgaven med årets julefrokost lige hos dig. Lej Pax 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Pax48.dk.
3: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
4: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenter i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
7: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
10: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
11: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
12: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
13: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Højbøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
14: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
1: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
17: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30 og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
25: Classic Pop. Her kan du høre den her.

0: huske, at vi i morgen er klar med de allerbedste sange fra 80'erne. Det er, når vi er klar med vores 80'er fredag. Ej, det bliver godt. Lige nu bliver det også godt. Vi skal nemlig have fat i, da du var teenager. Hver dag her på Classic Pop, der hylder vi jo teenageårene. De sange, som vi hørte, dengang vi var teenager. Og det gør vi ved at invitere en lytter med her i radioen, som får lov til at vælge jer to sange fra teenageårene.
1: Da du var teenager.
0: Og i dag, der kan jeg sige godmorgen til Sojata fra Viborg. Hej med dig.
2: Ja, hej. Eller godmorgen.
0: Godmorgen, ja. Og velkommen til. Du har sendt mig en sms, hvor du skrev 1973, og jeg har regnet mig frem til, at du i 1990 blev 17 år gammel.
2: Okay, ja.
0: Ja, og det betyder, at jeg har fundet to sange fra 90'erne til dig, eller fra 1990 til dig.
2: Ja, det lyder da godt.
0: Og de to valgmuligheder, du får i dag, og jeg vil altså bare lige sige, at jeg synes, det er to vildt gode sange, jeg har fundet i dag. Hvis jeg lige skal rose mig selv et øjeblik.
2: Okay. Jeg er spændt.
0: Ja, jeg er spændt. Det kan jeg godt forstå. Det første nummer. Det er den her. Roxette, It Must Have Been Love. Det er et smukt nummer.
2: Det er en etter. Det var Pretty Woman.
0: Ja, det er rigtigt. Det var med i filmen Pretty Woman.
2: Det er godt, du husker, da jeg så den første gang i biografen.
0: Nej, det har helt sikkert været en god oplevelse. Det håber jeg også, den næste sang bliver. Her har vi ikke så meget ballade, men mere en skør sang. Sang nummer to er... Ja, så er vi altså You Can Touch This.
2: Den er også god, det er den. Jeg vil nok sige Pretty Woman, hvis det er.
0: Roxette, It Must Have Been Love.
2: Ja.
0: Ved du hvad?
2: Det er en etter for mig i hvert fald.
0: Ja, men det er også en etter for mig. Det er et fantastisk smukt nummer, og det er den, vi hører her til morgen.
2: Det lyder godt. Jeg siger i hvert fald tusind tak.
0: Jamen, det var der så lidt. Jeg kunne også godt tænke mig at høre fra dig. Hvis du vil være med, 1266, skriv Andreas, mellemrum, året du

Michael Jackson til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen, og velkommen til på en dejlig torsdag morgen. Dagen efter solformørkelsen fik du den set i går. Jeg sad selv ude på terrassen med et par solformørkelsesbriller og så den spændende solformørkelse. Og jeg ved ikke, om det kun var mig, der tænkte det her, men var det ikke en lille smule kedeligt? Om jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet mig. Jeg havde bare forventet, at det var noget mere på en eller anden måde. Men det var meget bare, især når man kiggede igennem det der briller. Altså en stor gul cirkel blev dækket af en sort cirkel. Ja, det var det, man så. Så er det umiddelbart. Ej, jeg synes, det er så pinligt at sige. Også fordi, at nu var jeg jo nogle af dem, der havde fået briller, og der er helt sikkert mange, der ikke har fået briller, der sidder og har lyst til at kaste noget efter radioen lige nu. Men jeg havde bare regnet med, at der ville ske noget mere af en eller anden grund. Dodo med Dodos

0: Hvad bruger du din morgenbo lige nu? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra dig. På 1266, du skal skrive Andreas i din besked som det allerførste, så lander den nemlig hos mig, og så sender din besked derefter. Altså Andreas mellemrum, din besked til 1266. Fortæl mig, hvad du bruger din morgenbo. Vi skal kigge på morgen-sms'er lige om et øjeblik.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
8: Gør det, Jeanette.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
8: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser, allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
9: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder. Direkte fra BT.
11: Vi lægger ud med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så skulle Allan Beyer og Katrine Asting have været med i den nye sæson af DR-programmet Gift ved første blik. Men DR har klippet dem ud, og det får dem nu til at rette en skarp kritik mod tv-kanalen, som de mener har efterladt dem uden forklaring. Det fortæller de til BT. Parret mener, at beslutningen er truffet ud fra en anonym henvendelse til DR med anklager mod Allan Beyer om psykisk og fysisk vold mod kvinder. Selv kalder han beskyldningerne for usande. DR genkender ikke parrets udlægning af sagen og holder fast i, at de havde droppet deltagerne, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så er der taget endnu et skridt i en af de mest uhyggelige sager, Hollywood nogensinde har set. For sådan er Hollywood-instruktør Rob Reiner er nu tiltalt for at have knivdræbt sine forældre, oplyser anklagemyndigheden i Los Angeles ifølge Reuters. Det var parrets datter, der fandt parret døde i deres hjem i december sidste år med flere stiksår. 32-årige Nick Reiner risikerer dødsstraf, men nægter sig skyldig i drabene. Efter at solen den var delvist mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
12: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
13: Du lytter til Classic Pop.
14: Godmorgen. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du laver lige nu. Hvad bruger du din morgen på? Send mig en morgen-sms afsted på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, din besked, og send den afsted. Vi kigger på morgen-sms'er lige om

Sætte sang her, Uptown Girl fra 1983. Og vi har endnu flere fantastiske 80'er sang klar til dig i morgen, når vi har 80'er fredag her på Classic Pop. Jeg har fået et par gode godmorgen sms'er. Blandt andet skal vi sige godmorgen til Anne, Lars, Nina, Morten IT og praktikant Julia. Der har skrevet en sms til mig, der skriver, vi lytter med fra kontoret. Rigtig god morgen til alle. Jamen, rigtig god morgen til jer også, og tak for beskeden. Jeg har også fået en besked fra Stina fra Billund. Jeg snakkede lidt tidligere i morges her om solformørkelsen, og jeg synes, den var måske lidt kedelig i går. Den var ikke lige så vild, som jeg havde forventet. Og der er en, der skriver her,

Ja, Stina, som sagt. Hej Andreas, tak for at sige det. Vi havde også forventet os kæmpe wow, men den endte med sådan en, var det bare det følelse bagefter. Tusind tak for den besked.

0: En enkelt nat i Bangkok. Sang fik du lige her på Classic Pop, her på denne her forrygende torsdag. Godmorgen til dig.
1: Historien bag tallet.
0: Nu giver jeg dig et tal. Og bag dette tal er der en historie fra i går. Og du skal gætte, hvad den historie er. Er du klar? Okay. Tallet i dag er 5.000. 5.000. Og som altid, så giver jeg dig også en lille ledetråd. Og ledetråden i dag er, at det har noget med solformørkelsen at gøre. 5.000, og der er noget med den der solformørkelse i går at gøre. Kan du gætte, hvad historien bag tallet er? Lige om lidt får du en ledetråd mere.
2: Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er en af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
4: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Posestøj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
8: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
9: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
10: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
11: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
12: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
13: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
14: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
15: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
16: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
17: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
18: Dizzy Miss Lizzy.
17: Save us.
18: Save us.
17: Drew Sycamore.
18: Drew Sycamore.
17: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
19: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
20: Hos Biltema.
19: Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobold til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
23: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
24: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
25: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
26: Altid mere at spare i Fleggaard.
27: Det er lige over grænsen.
26: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
28: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
29: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
30: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille juice til 19,95. Velkommen i Meny.
31: Mere musikvariation til arbejdsdagen.
32: Hverdage mellem 8 og 16.
31: En sang, en gang.

0: Jeg har en hurtig trafikmelding. Det er på E20, den fynske motorvej. Det er retning mod Middelfart imellem Odense Sydvest og Odense Vest. Redningsmandskabet er her i gang med at flytte en bil, som spærrer det højre spor. Så vær opmærksom på det. Det kan godt give lidt problemer ude i trafikken i det område.
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag der er tallet jo 5.000. 5.000 er altså dagens tal, men hvad er det for en historie, der gemmer sig bagved, ikke? Som jeg fortalte dig før, så har det noget med solformørkelsen at gøre i dag. Og nu får du en ledtråd mere. Fordi det er nemlig 5.000%, det handler om i dag. Der var nemlig 5.000% flere søgninger på en bestemt ting efter solformørkelsen i går. Men hvad tror du, folk har søgt på 5.000 flere gange, end vi normalt vil gøre efter solformørkelsen i går? Tænk lige over det, og så får du det rigtige svar lige om lidt og lige her på Klassepop.

I dag har jeg givet dig tallet 5.000. Men kan du gætte, hvilken historie, der gemmer sig bag ved tallet 5.000? Som sagt, så har det noget med solformørkelsen at gøre i går. Og det er antallet af søgninger på en bestemt ting efter, ja, i virkeligheden også lidt under solformørkelsen i går. Men hvad tror du, det rigtige svar er? Det rigtige svar, det er, at efter under solformørkelsen, der var der 5.000 flere søgninger på Google på øjenskader. Øjenskader. Ja, der var nok nogen, der kiggede op i solen, uden at have solformørkelsesbriller på. Så derfor var der altså ekstra mange, der søgte på øjenskader i går. Jeg håber ikke, du er en af dem.

0: det er Prince til dig lige her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Ja, sammen med Vita Pro, der skal vi i morgen finde en vinder af 5.000 kroner i tilskud til det aktive liv. Og hvis du kunne tænke dig at vinde de her 5.000 kroner, så skal du bare sende mig en sms lige nu. Du skal skrive Classic Mellemrum, og så din besked, hvor du fortæller os, hvem du er aktiv sammen med, hvad I laver, og hvad I godt kunne bruge det her tilskud til. 1266, skriv Classic Mellemrum, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du godt kunne bruge et tilskud til, så er det måske dig, der vinder 5.000 kroner i morgen.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte den.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
16: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Altid mere at spare i Fleggaard.
20: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
22: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
23: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro, reagerer nu for første gang efter, at han blev brutalt overfaldet i Tyrkiet.
0: På Instagram skriver han nemlig nu, at han har brug for at hele både fysisk og psykisk, og at han derfor trækker stikket for en stund for at komme sig. Manden bag hittet sydpå brækkede kæben flere steder og fik slået flere tænder ud efter et angiveligt umotiveret overfald i Alanya i weekenden. Siden har han været indlagt i Tyrkiet og været ude af stand til at tale. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af 2 medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Og så er der taget endnu et skridt i en af de mest uhyggelige sager, Hollywood nogensinde har set. For sønnen af filminstruktør Rob Reiner er nu tiltalt for at have knivdrabt sine forældre, oplyser anklagemyndigheden i Los Angeles ifølge Reuters. Det var parrets datter, der fandt parret døde med flere stiksår i deres hjem i december sidste år. 32-årige Nick Reiner risikerer dødsstraf, men nægter sig skyldig i drabene. Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen den også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
1: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
24: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
2: I morgen er vi klar med vores 80. fredag her på Classic Pop. Det starter ved midnat, så kører det altså hele dagen lang 24 timer kun med 80'er sangen. Lige nu skal vi også høre et godt nummer fra 80'erne. Det er Tøsedrengene og Sig, du kan lide mig. Classic.

Her på Classic Pop, der elsker vi jo god musik. Og der er bare noget særligt over musik fra dengang, vi var teenager. Er det ikke rigtigt? De første sange, vi dansede til, dansede kinddans til måske med ham eller hende fra klassen, som var lidt sød. De første sange, vi hørte på teenageværelset, vi sang med på foran spejlet. Den første koncert, vi måske var inde at se. Hvis du kunne tænke dig at være med i, da du var teenager, hvor vi hylder alt den gode musik, som var der dengang, vi var teenager. Så skal du skrive en sms til mig lige nu på 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum, året du er født, plus dit navn i en sms, og så send den afsted. Det koster ikke noget ud over almindelig sms-takst. Og hvis du gør det,

kan det så være, det dig, der får lov til at være med i morgen, eller en af de næste par dage, i da du var teenager, hvor jeg spiller to sange for dig, fra dengang du var teenager, og så skal du vælge en af dem, og den sang, den hører vi så i sin fulde længde her i radioen. 1266, skriv Andreas, mellemrum, året du er født, plus dit navn i sms'en, så kan det være, det er dig, der kommer med nu.

0: Toto med Afrika til her på Classic Pop. Godmorgen, eller god formiddag, skal jeg måske sige nu. Jeg håber, at formiddagskaffen smager lige som den skal, og din kollega er skide sød i dag. Og så håber jeg på, at du er klar på mere god musik lige her på Classic Pop. Jeg ved ikke, om man bruger tændvæske, eller en tændblok, eller hvad man helt præcis bruger for at sætte ild i en sjæl. Men vi skal i hvert fald høre en sang om det lige om et øjeblik, og lige her på Classic Pop.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick.
3: Og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Den dejligste morgen er sponseret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
6: Kom til morgensvømning i Svendborg Svømmehal ved Krøyers Have alle hverdage fra 6.30 til 8. Og i Svendborg Svømmeland på Ryttervej alle hverdage fra 6 til 8. Her får du en frisk start på dagen. Husk at følge os på Facebook. Svendborg Svømmeland. En ren fornøjelse.
7: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
8: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
9: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
10: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
11: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
12: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
13: Hos Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
14: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
15: Kig ind til Garant Kulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Kulcentret.
16: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
17: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
2: Den dejligste morgen er sponsoreret af Autohuset Fred Vest. Hvis du vil din bil det bedst, kør ind til Autohuset ved Jim Vest i Svendborg.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
10: Her er en, du skruer op for. Du hører den her. Så hits.

0: Hvis du skal ind til chefen i dag og beder mere løn, hvis du har en lønssamtale foran dig på denne her torsdag, så handler det jo selvfølgelig om at komme ind i det der kontor med masser af selvtillid. Jeg har hørt, at det skulle være godt at stå i sådan en superhelteposition, altså med armene placeret på hofterne og brystet fremme, sådan lige før man går ind til sådan et møde. Og måske vil det også hjælpe at gå ud og kigge dig selv i spejlet og så synge den her sang. Det tænker jeg giver en masse god selvtillid.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Inde på Classic Pops Facebook-side, der stiller vi dig altid masser af spørgsmål, og i dag er spørgsmålet, bør man lave en, hvis du ikke ryger, får du et kørekort-aftale med sine børn? Martin, min gode kollega, har jeg inviteret med her i radioen. Og Martin, hvad tænker du om det her?
1: Jeg tror, altså på mig var det, jeg var jo personligt ligeglad. Altså jeg begyndte at ryge alligevel, og jeg dampede løs. Og så var jeg så forkert, at jeg alligevel fik mit kørekort. Jeg tror simpelthen, altså jeg tror, jeg ville lave en anden aftale. Altså det skulle være noget, der sådan betød endnu mere. Og i dag er det vel noget med telefonen eller computeren eller sådan noget.
0: Du får ikke en computer, eller du får ikke adgang til din computer, hvis du begynder at ryge.
1: Ja.
0: Det kunne selvfølgelig også være et moderne udgave, måske. Martin, du er klar her i radioen fra klokken 10 af.
1: Top klar.
0: Du kan lige nå ud og ryge en enkelt.
1: Jeg er stoppet.
0: Okay. Fair nok. Ja. Vi kan også godt tænke
1: os... Jeg kan da godt gå ud og tage en, altså det.
0: Ja. Du har fået dit kørekort for helvede. Du kan lige så godt bare... Du kan lige så godt fortsætte.

0: Det er det Martin, der er klar til dig her på Classic Pop. Han sender god musik afsted mod dig og mod din formiddag. Her de næste timer. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Jeg er tilbage igen i morgen, når vi blandt andet er klar med vores 80'er fredag lige her på Classic Pop. Det her, hvor vi kun spiller 80'er sang for dig hele dagen. Det starter allerede fra i morgen nat, altså kl. 00 i nat. Og så kører det altså hele dagen lang.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Mine øjne, vi skal se. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag. Hey, kom til
4: Gala nu. Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Gala.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
8: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.
14: Coop.dk.
15: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
21: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
22: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
23: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet, efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså ikke skyde den. Og derfor er der altså ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så reagerer Kevin Andreasen, bedre kendt som sangeren Bro nu, for første gang efter sin operation i kølvandet på, at han blev brutalt overfaldet i Tyrkiet. På Instagram skriver han nemlig nu, at han har brug for at hele både fysisk og psykisk, og at han trækker stikket for en stund for at komme sig. Manden bag hittet sydpå brækkede kæben flere steder og fik slået flere tænder ud, efter at han gav lidt umotiveret overfald i Alanya i weekenden. Og så slutter vi med den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter at solen var delvist mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag, og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
26: Husk, at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
27: Du lytter til Classic Pop.
28: Det er torsdag, det er snart weekend, og der er masser af dejlig sommervejr på vej. Velkommen indenfor på denne 13. august til formiddagen. Jeg hedder Martin, og lad os lægge for med skønne Mariah Carey. Classic.

Mathias og spiller den samme sang to gange i dag mellem 8 og 16, så siger vi undskyld med 3.000 kroner. Classic Pop. En sang, en gang.

denne smukt skønne måde, så er vi altså godt i gang med torsdag formiddag. Lige her på Classic Pop. Hej med dig, jeg hedder Martin. Jeg glæder mig til at nyde formiddagen og frokosten. Var du ude at se solformærkelse i går? Jeg var simpelthen for doven en stud til at lette min popo. Men jeg så den på en YouTube-kanal, som faktisk dækkede det ret flot. Og det var lidt mærkeligt at se så stor en begivenhed på en skærm. Men alligevel, så rejste jeg mig lige op og kiggede ud og sagde, nå okay, jamen, jeg kan da godt se, det blev lidt mørkt og sådan. Men mere fascineret var jeg egentlig heller ikke. Det var en flot, det var en flot oplevelse på tv-skærmen. Vi skal ind i biografens mørke lidt senere. Der er en ny dansk thriller, som har premiere i dag, og den kigger jeg nærmere på. Anmelderne er sådan lidt lunkende omkring den. Men du kan høre mere senere. Du kan også møde Danmarks mindste musikanmelder. Og lige nu en kæmpe Dirty Dancing-klassiker. Velkommen til. Ja.

0: en af de gladeste og mest festlige 80'er, jeg overhovedet kender. Denne her fra Weather Girls, og vil du have mange flere glade og festlige 80'er, så husk, at i morgen er jo altså simpelthen det rent slaraffenland. Jamen, hvis det er det, du vil med. Der er 80'er fredag her på Classic Pop i morgen i hele 24 timer. Så masser at glæde sig til. Og vi starter lidt på en 80'er fest om lidt sammen med Aha og deres nok allerstørste hit.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
2: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
4: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
5: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
7: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
8: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
9: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
10: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
11: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store, kolde fadøl.
12: Her arbejder Jens Ravnholt.
13: Meep.
12: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
14: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
15: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, og der er altid plads. Til bilen og til dig i Svendborg Storcenter.
16: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Så siger vi velkommen til Selima.
20: Tak.
19: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
20: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
19: Og så endda i deres naturlige habitat.
20: Ja.
19: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
23: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamodiv, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
24: Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdagen mellem 8 og 16. En sang, en gang.

0: Radio på Classic Pop, og lad os komme ind i biografens mørke, også selvom der er masser af godt sommervejr på vej, fordi der er altså en spændende film, som har premiere i dag.
1: You wanna my guy.
2: Hvem er Katrine?
3: Fuck you, Katrine. Hun er fucking sindssyg. Hun stalkede mig i flere måneder, efter jeg gik fra hende.
0: Et perfekt liv, en charmerende kæreste, og så en opdagelse, der får det hele til at vælte. I den danske thriller Dobbeltspil spiller Niel Rønholdt Clara, der opdager hendes kæreste Tobias, i årvis har haft et forhold til en anden kvinde. Herfra udvikler historien sig til et psykologisk spil om løgne, begær og bedrager.
4: Hvor længe har han set dig? Han har ikke set mig. Vi bor her sammen.
0: Anmeldelserne af Dobbeltspil tegner et blandet, men overvejende negativt billede. Filmen får dog også ros for sit høje tempo og uforudsigelige plot. Politikken giver 3 ud af 6 hjerter. Information skriver, at Dobbeltspil ikke leverer varen som ordentlig gys på dansk.
4: Jeg tror aldrig, jeg filmer så dum. Fuck ham.

0: God formiddag, så skal vi igen hilse på vores team af helt fantastiske musikanmeldere. Vi har jo Emil på 6 år, vi har Josefine på 10 år, og så har vi jo altså også skønne Esther Leonora, som kaster sig over et 80'er hit her.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder. Ja.

0: tænkte lige sådan, jeg fik helt lige sådan, what? Hvad sker der? Jeg troede lige først, da jeg hørte den, det var en dansk sang. Det lyder meget underligt, fordi at jeg er jo vant til bare sådan at høre det nye musik med Billie Eilish og sådan noget.
1: Jeg tror sådan lidt, de kommer fra Frankrig, så jeg tror, hun synger lidt på fransk.
0: Det synes jeg faktisk lyder ret pænt, for jeg synes faktisk, det lyder lige så pænt, som om man synger engelsk og dansk. Jeg vil give den præcis 3. Sådan lidt midt imellem.
2: Det kunne faktisk være en interessant tanke, det der med, at den her Voyage skulle være en dansk version. Hvem skulle så lave den? Jeg vil stemme på Lis Sørensen. Jeg tror, hun ville synge den godt. Hende hylder vi desuden den kommende weekend her på Classic Pop lørdag og søndag. Der får du masser af Lis Sørensen hits. Nu får du Desireless.

0: Prøv at høre, der er altså virkelig mange gode ting i vente den her formiddag og frokoststund. Både den skæve frokost, jagten på klassikeren, og så skal vi altså også lige tjekke ind på vores Vita Pro-konkurrence, hvor du altså kan vinde 5.000 kroner. Det kan du også læse mere om i øjeblikket ind på classicpop.dk. Lige om lidt, så er jeg klar med Simple Minds.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
3: Læs mere på classicpop.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
5: Hos Biltema.
4: Meget mere end bare bil.
6: Altid mere at spare i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normalpriser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen pålægschokolade til 30. Og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvad skal jeg til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
20: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
0: Ulven, der fredagvis tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså alligevel ikke skyde den. Derfor er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet lagt frem i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes, at rederiet har løftet sin omsætning markant, og man skruer derfor også forventningerne op til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk aktien til at brage, opskriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig til tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter at solen delvist var mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag, og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen den også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
17: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
22: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
23: Lad os lige sende en tanke ud til alle dem, der er venstrehåndede. Det er international venstrehåndsdag i dag for at sætte fokus både på de positive og knap så positive ting ved at være venstrehåndet. Jeg har altid været venstrefodet, og det har aldrig rigtig været et kæmpe problem for mig, eftersom jeg indstillede min fodboldkarriere tilbage et eller andet sted i 90'erne, efter det havde været en drønende fiasko. Nå. Noget, der ikke er en fiasko, det er musik fra Breakfast Club-filmen. Kan du huske den her med Simple Minds?

0: giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Måske har du sådan en i dit liv, som får dig op af sofaen også, når sofaen virkelig gør sig umage for at holde på dig. Sammen med Vita Bro, der giver vi her på Classic Pop 5.000 kroner til en fælles oplevelse, og det er jo faktisk i morgen fredag, at vi finder den første vinder. Vil du være med, så send en Classic mellemrum din besked til 1266, hvor du altså fortæller, hvem du er aktiv sammen med, hvad I laver og hvad I drømmer om. Altså Classic mellemrum din besked til 1266. Jeg har fået en her fra John og Rikke, der skriver, vi har en meget stor have på omkring 3.000 kvadratmeter, der skal passes og udvikles. En mark med får, hvor vi træner vores 5 border collier. En hal til hundetræning, som vi udlejer og træner i. Vi spiller pickle paddle i hallen, løber lidt, udlejer et værelse og indimellem en ferie i udlandet. Der vil 5.000 kroner være et godt tilskud. Det var i hvert fald en rigtig god grund. Tak for den til John og Rikke, og du er altså også velkommen til at være med.
0: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen. Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.

0: hvis nu ungernes madpakke allerede er blevet sådan lidt for meget rugbrød på repeat, så skal du høre den skæve frokost lige om lidt, hvor du altså får nogle nemme tricks til at gøre børnenes madpakker sjovere, mere varieret og forhåbentlig lidt mindre tilbøjelige til at komme med hjem retur igen. Jeg har også Eurythmics klar lige rundt om hjørnet. God formiddag til dig.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk
2: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
3: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
4: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
5: Kaffe Imperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
6: På Snøbolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
7: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotor og biler og både, og har synes det var sjovt. Og så tænkte jeg, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
6: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
8: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert glaseret slik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
9: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
10: Oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
11: Skovsen Svendborg og Forber er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
12: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
13: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT-løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
14: Hej, det er Louis fra Stella Majs, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Majs.
15: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøge Stadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
16: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. ø-strøm.dk.
17: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du Marabu chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
18: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
19: No. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
22: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
23: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
25: Ah. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller Lambi køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: En never ending story, det kan i den grad også være i ungernes madpakker.
1: Den skæve frokost.
0: Og skolerne er jo startet op igen i denne her uge, så mange, inklusive mig selv, står hver morgen og smører de der rugbrødsmadder med makrelsalat og leverpostej. Men altså, vi ved jo også godt, at der går ikke så længe, så får det samme begejstring som en matematikprøve. Så hvad gør vi sådan ligesom for både at i noget ordentlig ernæring, men også gør det lidt spændende for ungerne. Jamen, jeg har været inde og googlet lidt og fundet ud af, hvad ernæringseksperterne egentlig siger. Og de peger på, at variation er vigtig, hvis børnene skal have lyst til at spise frokosten. Så prøv for eksempel at skriver de, en fuldkornswrap med kylling, små pitabrød med hummus, pastasalat af gårdsdagens rest, der kunne også være en idé, eller lave en lille madpakketapas med grøntsagsstænger, frugt og små hafser. Og så et godt trick er også, siger de, at lade børnene være med til at vælge, fordi den bedste madpakke trods alt er den, der rent faktisk bliver smidt.

En fantastisk dansk gruppe, Dodo and the Dodos. Og hvis du er til fantastisk dansk musik, så vil jeg altså også lige anbefale dig weekenden her på Classic Pop, fordi der hylder vi selveste Lis Sørensen. Måske så du hende i den seneste udgave af Top med Poppen, hvor hun jo var med. Og det er jo et vildt bagkatalog, hun har altså. Så der er rigeligt at tage af. Det er ikke, fordi vi løber tør for idéer. Lyt med lørdag og søndag, så kan du altså høre en masse af de allerstørste fra Lis Sørensen. Husk også at lytte efter, hvis vi dummer os og spiller den samme sang to gange mellem 8 og 16 i dag. Så er der igen 3.000 kroner på højkant. Vi kalder det en sang en gang, og du skal bare være hurtigst på 72 11 46 00, hvis det sker.

0: Jeg håber, du nyder din torsdag formiddag sammen med Classic Pop. Vi giver dig 80'er, 90'er hit, og så giver vi dig altså også jagten på klassikeren. Og i dag, der er det måske en af de allerstørste popklassikere af dem alle, som vi går på jagt efter. Men kan du gætte, hvad det er for en? Du får nogle ledetråde på den anden side af 12. Hold den her også.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner, 3 pakke Magnum Is til 25, Ribena til en 20'er og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet, andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
5: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning. What have you seen?
9: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
20: Spar op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: At... Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
24: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
26: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
27: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen af den vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven kan kategoriseres som en problemulv, og derfor må man altså alligevel ikke skyde den. Derfor er der ikke grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet fremlagt i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes at rederiet har løftet sin omsætning markant, og man skruer derfor forventningerne op til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk-aktien til at brage, opskriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter at solen var delvis mørklagt i går aftes, så er der altså ikke noget, der står i vejen for, at den stråler i dag. Og derfor har vi også taget hul på en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der skal finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
28: Husk, at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
29: Du lytter til Classic Pop.
0: Nu det er i morgen, vi finder ugens vinder af 5.000 kroner i den her konkurrence. Vi kører sammen med Vita Pro. Du kan læse meget mere om den inde på classicpop.dk. Og så kan du lige skynde dig at tilmelde dig, inden det altså er lige om lidt, vi finder vinderen. Jeg hedder Martin og spiller lige nu en sang om at kysse møsse.

0: Hvis du nu er træt af at tale om ulve og solformørkelse med dine kollegaer over frokosten, jamen så har jeg altså et helt andet input til dig her.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: I kan nemlig sammen gætte med på, hvad dagens ekstra lækre udvalgte guldnummer er. Du får tre ledetråder, så lidt senere så spiller jeg altså nummeret for dig. Hvad er klassikeren i dag? Jeg kan sige, at ved en legendarisk tv-optræden i 1983, der blev den her sang ledsaget af et dansetrin, som siden er blevet et af pophistoriens mest berømte. Selv mine unger på 6 og 10 år kender det og øver sig som endt også hyppigt på det. Men hvad er det mon for en sang? Du får en ledetråd mere senere.

0: Tusind tak, fordi du er med os denne torsdag på Classic Pop. Nu skal vi til ledetråd nummer 2.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Et helt særligt udvalgt nummer, som du lige kan bruge lidt tid på at gætte med på, har vi altså til dig om lidt over 20 minutter før. Der sagde jeg jo altså, at det med en legendarisk tv-optræden i 1983, der blev sangen ledsaget af dansetrin, som siden er blevet et af pophistoriens mest berømte. Og den anden ledetråd er, at produceren bag det her nummer faktisk ville ændre sangens titel til Not My Lover, fordi han frygtede, at den oprindelige titel ville få folk til at tænke på en berømt tennisspiller. Jeg ved ikke, om det har hjulpet noget, men ellers så får du også en tredje ledetråd lidt senere.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen.
0: Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til.
2: Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
4: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park 48.dk.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
7: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
9: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
10: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
11: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hver dag er fest. Claus Holms skryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
14: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Højbøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Højbøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
15: SFB over FA. For fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
16: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
3: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
20: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv. Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
25: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
26: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
27: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
28: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
29: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
30: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
29: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
30: En ekstra ferie?
29: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
31: Mere musikvariation til arbejdsdagen. Hverdag mellem 8 og 16. En sang, en gang.

0: sang til at sætte den helt rigtige sommerstemning, og der er jo masser af dejlig sommervejr på vej her i kommende dage, og sådan ret varme temperaturer.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Så er vi nået til ledetråd nummer 3 i det her lille frokostkoncept, hvor vi har udvalgt et ekstra lækkert nummer til dig, og så laver vi det om til en lille quiz. Du kan battle mod vennerne og kollegaerne, hvem det nu måtte være, om at være først til at gætte, hvad det er for en sang. Sidste ledetråd er, at dagens særlig udvalgte sang handler om en kvinde, der påstår, at fortælleren er far til hendes barn. Inspirationen kom blandt andet fra oplevelser med meget påtrængende kvindelige fans. Og det kan man måske godt forstå, at han har haft ham her, fordi hvis der var nogen, der var et pop-ikon af de allerstørste, så var det jo nok ham. Det fik han jo også sådan en titel omkring sig. På, kan man sige. Nå, men har du gættet den? Du får svaret lige om to sange. Her først, Hathaway.

dagens udgave af vores gættekonkurrence, Jagten på Klassikeren, der har jeg altså sagt, at vi leder efter en sang om en kvinde, der hævder, at fortælleren er far til hendes barn. Titlen var tæt på at blive ændret til Not My Lover på grund af sammenfaldet med navnet på en kendt tennisspiller. Og ved en berømt tv-optræden i 1983, der blev sangen koblet sammen med den ikoniske Moonwalk. Det er selvfølgelig, og du har nok luret den, Michael Jackson, Billie Jean, der er det rigtige svar i dagens udgave af Jagten på Klassikeren.

0: da jeg var dreng, der lovede mine forældre mig et kørekort, hvis jeg lod være med at ryge. Så begyndte jeg at ryge, så fik jeg et kørekort alligevel. Så heldig forkælet var jeg altså simpelthen. Men synes du egentlig, det er en god idé at lave en aftale med sine børn om, at de får et kørekort, hvis de ikke begynder at ryge? Det har vi spurgt om inde på Classic Pops Facebook-side. Der er gang i debatten derinde, og vi tager altså også snakken her i radioen på den anden side af klokken 13. Glæder os til Pet Shop Boys, Roxette og Kim Larsen, lined op til dig lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Mine øjne, vi skal se. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er en af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
2: Classic Pop.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummemælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valse Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
1: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder og mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger. Hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner. Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30. Og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk.
5: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
22: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. Den beslutning er blevet truffet, efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man altså ikke skyde den alligevel. Derfor er der heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabia Madsen. Og så har den danske gigant Mærsk mere end fordoblet sit overskud. Det viser et nyt regnskab, som er blevet lagt frem i morges ifølge Euroinvestor. Overskuddet lyder på 8,5 milliarder kroner for årets andet kvartal, og skyldes, at rederiet har løftet sin omsætning markant. Derfor skruer man også op for forventningerne til resten af året. Den knaldgrønne bundlinje har samtidig også fået Mærsk-aktien til at brage op, skriver Euroinvestor. Og så til den amerikanske præsident Donald Trump, som nu bliver sagsøgt af to medievirksomheder. De vil forsøge at sætte en stopper for Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter at solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
25: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
26: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
27: Du kan vinde 3.000 kroner, hvis du afslører sig at spille den samme sang to gange her mellem 8 og 16 i dag. Vi kalder det en sang i en gang, og du skal bare være hurtigst på 72 11 4600, hvis vi bryder reglerne og slet ikke holder, hvad vi lover. Jeg hedder Martin. Velkommen til, siger jeg. Jeg er sammen med Pet Shop Boys.

høre, jeg vil altså også gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at gøre din tidlige torsdag eftermiddag til et joyride. Og det bliver med sangen om Susanne Himmelblå om lidt, og en kæmpe, det man kalder for et one-hit wonder, en gruppe, som kun havde et rigtig stort hit, nemlig Bob. Den skal vi snart høre med Hanson. Men nu skal vi lige tjekke ind på Facebook, hvor vores snak i dag er, om det er en god idé at lave en aftale med sine børn om, at de får et kørekort, hvis de ikke begynder at ryge. Det kan også være, at man skulle gøre det til noget mere moderne, såsom et eller andet med en telefon. Nå, men den fedeste kommentar må næsten være den her. Jeg fik 20 grønne Cecil, hvis jeg lovede ikke at køre bil. Som Ole Stenshøj skriver. Fantastisk skrevet. Og den her fra Ditte er altså også meget sjov. Min mormor gav 500 kroner til hjælp til kørekort, hvis man ikke røg. Jeg røg, så jeg fik 490 kroner og en æske chokolade. Arbejde genialt. Tak for kommentarerne. Vi kigger på flere lidt senere. Og god torsdag efter.

0: Hvis der er noget, jeg godt kan lide at lære mine unger, så er det altså legendarisk kultur. Jeg er i gang med at prøve at vise dem nogle af mine yndlingskomedieserier fra 80'erne og 90'erne. Det er ikke med alle sammen, de lige sådan fanger og bliver vilde med. Og så prøver jeg altså også at opdrage dem til at høre noget fed musik, nogle fede klassikere. Hvis du har det lige sådan, så skulle du måske til at skrue op for 80'er fredagen i morgen. Der er i hvert fald 24 timer med en masse fede klassikere her hos os. Og det er der også lige om lidt fra Radio on Level 42.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
2: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
3: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
5: svendfilmdage.dk.
6: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
7: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Indkær Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
8: Kære forbruger, hvor køber du dit Tork-aftøjningspapir samt Tork-systemer? Kramersal er en god mulighed. Vi har alt, hvad du skal bruge og lidt til. Du finder os på Ålandsvej 2 i Svendborg eller kramersal.dk.
9: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Tandtråd, vatpinde og fiberklode hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
11: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
12: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
13: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik piben en anden lyd.
12: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
14: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
15: Gør hverdagen lidt sødere. Forkæl dig og din familie i Danmarks største slikbutik med over 800 forskellige slikvarianter. Vi ses hos King of Candy på Ørbækvej i Svendborg. Stedet, hvor de søde mødes.
16: Skal du stå for vores julefrokost? Lej Bardo og få en helt bar og natklub midt i Svendborg. Du inviterer, vi klarer resten. Bardo ringer. Bardo.dk.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Ø-strøm.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
18: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
19: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
20: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
21: Ja, det er det.
20: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
21: Okay.
20: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
21: Er det fordi...
20: Ja, det er rigtigt! Fordi...
22: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
23: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
24: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
25: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
26: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
27: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
28: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
29: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3-pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
30: Classic pop. Her kan du høre den her.

0: Vi skifter genre lige om lidt, fordi der skal vi høre en af dem, der var fire slag i gulvet i diskoteket i 90'erne. Du kan synge med på en sang, der hedder Blue, måske. Ja, kan du godt huske den? Den er på vej til dig.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Har du en eller anden i dit liv, du altid er på farten med, du altid laver et eller andet aktivt med? Jamen, så skriv til os og fortæl om jer, Classic, mellemrum din besked til 1266, fordi hver fredag, og det er altså første gang i morgen, der giver vi her på Classic Pop sammen med Vita Pro 5.000 kroner til en fælles oplevelse. Og en af de beskeder, der er kommet ind, jamen det er faktisk en, som gør noget rigtig godt for sin mor. Det er Charlotte, der skriver, jeg er ved at hjælpe min mor i hendes have. Der er kun mig, og det er et kæmpe projekt. Hun er en moden kvinde på 72, og hun har en masse sten, der skal fjernes, og så skal der indlægges nyt. Og det kunne være skønt med tilskud til det, skriver altså Charlotte. Det var bare en af de mange beskeder, der er kommet ind. Du kan altså også skrive, og så er det måske dig, vi er altså i morgen fredag overrasker med 5.000 kroner. Classic mellemrum din besked til 1266.

0: tidlig eftermiddag fra Classic Pop. Inden på vores Facebook-side taler vi i dag om det her med, om det er en god idé at love sine børn en kørekort, hvis de lader være med at ryge. Og det, der kom mange holdninger til, du kan selv gå ind og joine debatten. Nu har jeg min gode kollega Patrick med i studiet, som jo er ved at gøre klar til eftermiddagsradioen. Og altså, Patrick, hvad tænker du om det her?
1: Jeg vil sige, jeg gjorde det med min ældste datter, og der virkede det ikke. Og så lod jeg være med at gøre det med min yngste datter, og der virkede det.
0: Så lige omvendt.
1: Ja, fuldstændig.
0: Ja.
1: Ja, så jeg ved det simpelthen ikke. Altså, jeg kan jo godt lide intentionen, fordi der er jo ikke nogen, der har godt af at ryge. Og hvis man bare lader være, så er det jo bedst. Men på den anden side, jeg tror simpelthen ikke. Altså, der er jo også et eller andet det der med, i børneopdragelse, kan børnene egentlig forstå, hvad det er for en præmie. Altså, hvis man forsinker belønningen så langt, som til, når de bliver 18. Mm. Altså, kan de overhovedet sætte det sammen med hverdagen lige nu? Og det tror jeg faktisk ikke rigtigt.
0: Kunne man lave en, hvis du ikke ryger, så får du en smartphone, eller også eller den omvendte, så blokerer vi din telefon, eller andet. Er det mere up-to-date?
1: Ja, hvis du lader være med at ryge, så får du koden til wifi.
0: Ja. Yeah. Du er velkommen med dine kommentarer inde på vores Facebook-side. Der er allerede godt gang i den derinde. Husk, du kan høre Patrick som så vanligt, 14-18 her i eftermiddag. Klar.

0: Jeg glæder mig helt sindssygt meget til i morgen, fordi der er det 80'er fredag her på Classic Pop. Jeg har lignet så mange fantastiske 80'er op til dig. Og husk nu, det er hele fredagsdøgnet, det går lys med det. Jeg hedder Martin, jeg ønsker dig en forrygende torsdag. Husk at få drukket rigeligt med væske og godt med solcreme, fordi temperaturerne bliver høje både i dag og endnu mere her, sådan i morgen fredag. Patrick er klar lige om lidt til at tage dig godt igennem eftermiddagen. På glæden igen lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
4: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny, vi holder med.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger. Hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Hvad er Bettinia?
14: Bitinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bitinia er live betting og streaming. Bitinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bitinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
19: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu! Hey. Stenslag.
22: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
23: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
24: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
25: DR klipper et par ud af den kommende sæson af Gift ved første blik, og det sker altså efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. BT har talt med parret, der føler sig dårligt behandlet og mangler en ordentlig forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er gift eller kærester, men hun fortæller nu, at de måske kan prøve igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det melder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Beslutningen er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter, og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabia Madsen. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver nu sagsøgt af to medievirksomheder. De forsøger at stoppe Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter at solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestsjælland.
26: Husk, at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
27: Du lytter til Classic Pop. Oh, yeah, yeah.
0: Er det ikke syret at tænke på, at det kun er fire hverdage siden, at det var sommerferie, og hele Danmark så helt, helt anderledes ud? Og rigtig meget var ganske, ganske anderledes. Men hverdagen, den holder vi af, og den kommer heldigvis altid igen.

I morgen, der har vi vores store 80'er fredag. Det kan du godt glæde dig til. Og så har vi også vores Lis Sørensen weekend. Det er lørdag og søndag, hvor vi sætter absolut fokus på en af de helt, helt store danske stemmer. En af dem, der vitterlig har defineret og domineret, kan man vel roligt sige, dansk musik i

0: være det piker omkring 28 grader i dag, men i morgen på vores 80'er fredag, der piker det på lidt over 30 grader, 30,6 grader forventer man. Sådan hister her i hvert fald. Ikke nødvendigvis over hele Danmark og alle steder. Men det er alligevel noget, ikke? 30 grader. Nu kommer først den her sensommer, og så kommer der Indian Summer i september. Jeg ved snart ikke, hvad jeg holder mest af, men fedt er det.
1: For Lis Sørensen hele weekenden. For vi er en af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
3: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, brug ham den selv, ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk fik du den.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
5: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
8: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
9: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
10: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
11: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
12: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
13: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
14: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev Matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
2: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
12: Mere musikvariation til arbejdsdagen.
13: Hverdagen mellem 8 og 16.
12: En sang, en gang.

0: Jeg elsker det her tidspunkt på dagen. Klokken den er cirka 2:30, og nu skal vi have kloge ord fra køkkenet med Claus Holm. I dag tager han skeen i den anden hånd.
1: Kloge ord fra køkkenet med TV-kok Claus Holm på Classic Pop.
2: En lavkage skal ikke være pæn. Den skal se ud som om, den har været udsat for et overfald af kærlighed. Den skal bløde flødeskum.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Jeg elsker simpelthen, når vi har Claus Holm på besøg. Det er cirka 2:30, og han giver os kloge ord fra køkkenet i dag, altså om hvorfor, at man aldrig skal køre metal mod metal. Og det giver jo simpelthen så god mening.

0: vej mod nyhederne med BT her på Classic Pop. Og så kan du ellers glæde dig til endnu en time, som er sprængfyldt med alt det bedste fra 80'erne og 90'erne. Jeg tænker virkelig seriøst, vi har nogle gode ting på vej. ABBA, Mojo, 1-2, Charles & Eddie og Rick Astley. Alle sammen på vej gennem ugen mod 80'er fredag og tema weekend med Lis Sørensen.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Tag pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Lige nu i Rema 1000. Et kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock chokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tordis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Aperol, Tullamore Dew, Jægermeister eller Jægermeister Orange til 99 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect. Så tag til
12: Blækgaard. Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 1995. Velkommen i Meny.
15: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
16: DR klipper et par ud af den kommende sæson af Gift ved første blik, og det sker altså efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. BT har talt med parret, der føler sig dårligt behandlet og mangler en ordentlig forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er gift eller kærester, men hun fortæller nu, at de måske kan prøve igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Ulven, der fredag viste tænder af en motionsløber i Nordjylland, må alligevel ikke skydes. Det melder Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. Beslutningen er truffet efter ministeriet har fået hændelsen og videoen vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den alligevel. Derfor er der heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabia Madsen. Den amerikanske præsident Donald Trump bliver nu sagsøgt af to medievirksomheder. De forsøger at stoppe Trumps nye tjeneste, hvor man kan købe sig tidlig adgang til præsidentens opslag på hans eget sociale medie Truth Social, skriver Reuters. Donald Trumps udmeldinger påvirker ofte aktiemarkedet, og sagsøgerne kalder derfor tjenesten for korruption. Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
9: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
15: Du lytter til Classic Pop.
17: Det er vist ikke gået nogens næse forbi, at der var solformørkelse i går. Vi spurgte vores lyttere, hvor de skulle se den og hvordan de skulle opleve den. Og der kom nogle virkelig, virkelig fine svar. Dem skal vi kigge lidt nærmere på. Meget, meget morsomt. Glæd dig til det. Classic.

Jeg er glad for, at du har stillet ind. Du er lige her på Classic Pop sammen med mig. Sædvanen tro, vi to vi har eftermiddagen sammen på alle hverdage. Det har vi fra 14 til 18. Og nu, nu bliver det alvorligt. Det bliver 80'er alvorligt, gør det. Det her, det er Billy Boy med 1-2. Det er ikke for sjov. Det der rock and roll.

0: 5.000 til en fælles aktivitet, et eller andet, der kan gøre livet mere spændende og værd at leve, og på den måde altså hæve hele livskvaliteten for dig og dem, du gør det sammen med. Vi har slået os sammen med VitaPro, og det er det, vi uddeler om i øjeblikket. Hvordan du deltager, hvordan du eventuelt kan kandidere til at få de her 5.000 kroner til en fælles aktivitet, det kommer jeg til at fortælle dig en kende senere lige her på Classic Pop.
1: Classic Pop og VitaPro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med VitaPro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
4: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
5: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
6: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
7: Gorilla Park i Svendborg. Et brøl af en oplevelse. Oplev en fantastisk dag i trækronerne. Book din tid nu på gorillapark.dk.
8: Når det angår rengøring, så spring over, hvor gæret er lavest. Effektive produkter fra Kramersal udgør det halve arbejde. Vi har alt, hvad du skal bruge. Besøg vores venlige personale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersal.dk.
9: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
10: Landet opgaven med årets juleforrest lige hos dig. Lej Park 48 og få jeres eget festlokale midt i Svendborg. Vi står for det hele. Park48.dk.
11: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
12: Shubidua 2.0.
13: Shubidua 2.0.
12: Sofie 1998.
13: Sofie 1998.
12: Patina. Midtfyns Festival er tilbage 4. og 5. september på den samme festivalplads, hvor den opstod i 1976. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
14: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
15: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
16: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Hybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse, så løser vi opgaven. Hybel Lindahl.dk.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Hey, Sten, se den forud der! Er du far? Nu!
20: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
21: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
0: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
22: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
23: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
22: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
24: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
25: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
26: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
27: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
28: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop smør til 6 kroner, Galle og Jessen pålægschokolade til 30, og en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

Ekstrabladet, så var der jo solformørkelse i går aftes, og vi spurgte dig og de andre, der lytter med, hvordan I skulle opleve det, og der var simpelthen nogle sjove svar. Så selvom det er dagen efter, så synes jeg godt lige, vi kan tage et kig på dem. Torben, han skrev, jeg skal skynde mig hjem fra arbejde, jeg har ikke lys på cyklen. Helen, hun skrev, bag min øjenlåg. Natalia skrev, bliver hjemme, jeg har ingen briller. Og det er lidt ærgerligt. Men Jesper, han skrev det sjoveste. Vi skal til Speedway. 500 kubik, ingen bremser, og nu ingen lys.

Ved du hvad, den er da også helt fin på en torsdag, ikke sandt? Manic Monday med Bangles, skrevet af Christopher. Ja, og hvem var Christopher så? Ja, det var Prince. Og jeg tror, han havde et lille crush på her Bangles-kvinder på det tidspunkt, hvor han skrev den. For han var i hvert fald meget opsat på, at den sang, den skulle han ikke selv have et hit med. Den sang, den skulle simpelthen falde i deres store hit-turban. Og det kan man vist roligt sige, at den gjorde. Nu, der er det tid til Phil Collins.

0: legendarisk. Hun tager stadig rundt og spiller den og synger den. Det var Maggie Reilly, dog ikke sammen med Mike Oldfield. Det var Moonlight Chapel. Ja, det vidste du godt, ikke? Take That og Lulu på vej. TV2, Roxette, The Cure og Michael Jackson. Det er alt sammen noget af det, som du kan glæde dig til, hvis du bliver hængende lige her på Classic Pop. Og så kan du før også glæde dig til nyheder fra BT. De kommer lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Mine øjne, vi skal se. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Coop-smør til 6 kroner, Galle og Jessen Pollock-chokolade til 30, og en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk.
5: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejer af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Jobbet, denne.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Der er godt nyt efter onsdagens solformørkelse, for der har indtil videre ikke været nogen akutte øjenskader meldt ind i Region Hovedstaden. Det skriver Ritzau. Men skader kan altså vise sig flere dage efter, så hold øje med ændret syn eller en sløret plet midt i synsfeltet. Hvis skaden først er sket, er den desværre ikke rigtig til at behandle, lyder det. DR dropper et par fra den kommende sæson af Gift ved første blik. Det sker efter, at der er kommet nye oplysninger frem om Allan Beyer, der er blevet gift med Katrine Asting. Til BT fortæller parret, at de føler sig dårligt behandlet og savner en forklaring fra DR. I dag har de meldt, at de ikke længere er kærester eller gift, men hun afviser ikke, at de kan finde sammen igen. DR understreger, at de ikke var gået videre med deltageren, hvis de havde kendt oplysningerne på forhånd. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at ulven er en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den alligevel. Der er derfor heller ingen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Efter at solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
11: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
12: Du lytter til Classic Pop.
13: Jeg har fået en ny støvsuger, og det har simpelthen influeret direkte på glæden ved at støvsuge. Men også på en meget mærkværdig måde, fordi det er det sidste, man tror, man bliver glad for. Men lige pludselig, så er det mega sjovt.

Det gjorde han simpelthen hele vejen fra Aarhus til Odense, hvor jeg steg af. Hele vejen. Der blev bare noteret, der blev streget lidt ud, så blev der skrevet lidt ind i nogle sætninger og trukket lidt andre ord ud. Ikke for sjovt det der. Det er ikke nemt at skrive en TV2-sang.

0: morgen på det her tidspunkt, der er vi godt og grundigt i gang med en 80'er fredag, og du kan tro, at det bliver spas ganske som sædvanligt, og så er det jo også sådan i den kommende weekend, at det er Lis Sørensen weekend her på Classic Pop med alle hendes klassikere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe. Så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl DK.
2: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
3: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert blandselslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
4: Er det tid til at få ryddet op i gemmerne? Så book din stand til bagagerumsmarkedet hos Autohuset Vestergaard i Svendborg lørdag den 29. august kl. 10-15. Tilmeld dig på hjemmeside eller Facebook. Tilmelding koster 75 kroner, som går ubeskåret til Broen Svendborg, som støtter udsatte børn.
5: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
6: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Breaking på Sydfyn. Kia EV2 er landet fra 184.999 kroner med op til 453 km rækkevidde, 750 kilo på krogen og Kias 7-års garanti. Oplev den hos Incar Bilcenteret i Svendborg, din lokale Kia-forhandler.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg, din franske café.
11: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design, din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
12: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
13: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
14: Windorf, kronen på bagværket.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl DK.
15: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
16: Hos Biltema.
15: Meget mere end bare bil.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Double dinner.

0: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
1: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95, en vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Vælg Sølille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
6: Her er en, du skruer op for.

fra en af de utallige genopfindelser af David Bowie. Det var Let's Dance, du hørte den lige her på Classic Pop. Jeg fandt et klip med ham på nettet her forleden, hvor han talte om netop internettet på et tidspunkt, hvor man ikke rigtig havde forstået, hvor meget det kom til at forandre. Det kan godt være, man tænkte, okay, det her det er noget andet. Men han havde gennemskuet, hvor meget det kom til at forandre, både godt og skidt, og også den kreative proces. Han var altså helt

Der er sådan lidt hektik over den der maniac der, så det skal da blive helt rart at få tempoet en kende ned. Jeg ser, at vejret det bliver rigtig, rigtig fint. På i dag, men også i morgen. Der kommer voldsomt høje temperaturer igen i morgen. Det bliver sådan lige sensommerslag med halen, hvor vi i den grad kan glæde os over, at den danske sommer, den aldrig sådan helt slutter, i hvert fald for alvor, før vi kommer et stykke ind i september. Kan vi godt glæde os over. Til gengæld så bliver næste uge, ja, ikke så mindeværdig, når det kommer til det med vejret. Her er Thomas Helmig på Classic Pop.

0: skal have fat i nyhederne fra BT om ikke så længe, og vi skal også have fat i Shania Twain, Dexys Midnight Runners, Backstreet Boys, Rock Casino og Survivor. For nu lige at nævne lidt af det gode, vi har gravet frem fra 80'erne og 90'erne for at spille for dig i den kommende times tid.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
2: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
1: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
2: Læs mere på classicpop.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgård, lige over grænsen.
13: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
14: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
13: Spil ansvarligt.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Mathilde kakaoskummelmælk 9,95. En vandmelon til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Valsø Lille Juice til 19,95. Velkommen i Meny.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er det højeste antal nogensinde. Der er godt nyt efter onsdagens solformørkelse, for der har indtil videre ikke været nogen akutte øjenskader meldt ind i Region Hovedstaden. Det skriver Ritzau. Men skader kan altså vise sig flere dage efter, så hold øje med ændret syn eller en sløret plet midt i synsfeltet. Hvis skaden først er sket, er den desværre ikke rigtig til at behandle, lyder det. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en såkaldt problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
11: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
9: Du lytter til Classic Pop.
12: Hvad vi synes, det er lidt varmt i dag, men i morgen, der skulle det faktisk peake her i området på omkring 30,3 grader. Hold da ferie. Ja, det kan vi så ikke. Den har vi brugt. Men hold da op. Det er dejligt sommervejr.

0: Jeg kommer fra på Fyn, der vil man sige, den er rigtig live i den der. Det er den altså. Hun er også rigtig søge hende der. Det er hun altså. Det var Rock Casino. All My Love, du hørte den lige her på Classic Pop. Du og jeg, vi har eftermiddagen sammen sædvanen tro på alle hverdage mellem klokken 14 og 18 lige her på Classic Pop. Og tak for det. Jeg er rigtig glad for at få lov til at hænge ud med dig. Hvis du bliver hængende, så er der masser af god musik fra 80'erne og 90'erne.
1: For Lis Sørensen hele weekenden. For vi er live. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop. Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl DK.
2: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
1: Tandtråd, vatpinde og fiberklude hører ikke hjemme i toilettet. Det stopper rør og giver problemer i kloakken. Husk de tre ting. Kun det, der har været i din krop og toiletpapir. Tak fordi du passer på kloakken.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her lægger vi løbende info ud.
4: Er du erhvervsdrivende, og vil du gerne have styr på dine IT-udgifter? Så har Kortermand IT løsningen til dig. Vi har udviklet et IT-supportabonnement, som giver dig support til en fast, lav månedlig ydelse. Læs mere på kortermandit.dk. Kortermand IT. IT i øjenhøjde.
5: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Forborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
6: Det sikrer, at du får den rigtige vare, og naturligvis til laveste netpris.
7: Er du ansvarlig for hygiejne og miljø på din arbejdsplads? Få alt, hvad du skal bruge i aftørringspapir i høj kvalitet. Du finder også mikrofiberklude, bomuldsklude, håndhygiejne og wipes. All you need.
8: Få alt, hvad du skal bruge. Besøg Kramersale på Ålandsvej i Svendborg eller kramersale.dk. I butikken får du både vores viden og rådgivning og alt til rengøringen. Kramersale.dk.
9: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
10: Kom til gratis koncert, fest og madboder på Humble Stadion nu på lørdag. Vi starter med gratis kagebord kl. 15. Oplev matroserne, Creedence Experience, Under Bøen og DJ helt frem til kl. 01. Der er gratis adgang for alle. Vi ses på Humble Stadion.
11: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
12: Natteravnene Svendborg søger frivillige til vores ravnestue på Banegården. Har du 4 timer en gang imellem og har lyst til at støtte og hjælpe de unge mennesker med tryghed i byen, så bliv en del af vores fællesskab. Læs mere på vores Facebook-side Natteravnene Svendborg.
13: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
14: svendfilmdage.dk.
15: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
16: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
17: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppe Lindahl DK.
18: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
20: What have you seen? Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshoppere i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel. Eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
21: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
22: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
23: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortis Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
3: Classic Pop. Her kan du høre den her.

0: hold ørerne ud, hvis du vil høre, hvordan du får et kæmpe tilskud til et aktivt liv.
1: Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
0: Vi har slået sammen med Vita Pro og giver dig tilskud til tiden sammen. Det handler om det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Hvis du fortæller os, hvem du er aktiv med, hvad I laver og hvad du og I kunne drømme om et tilskud til, jamen så er du med i konkurrencen om 5.000 kroners tilskud. Du sms'er Classic, C-L-A-S-S-I-C, mellemrum, din historie, og så sender du det hele afsted til 1266.

0: Darmstad her. Du og jeg, vi har haft eftermiddagen sammen mellem 14 og 18 på hverdag, sådan ganske som sædvanligt også denne torsdag. Jeg glæder mig allerede til, at vi gør det igen i morgen. Det håber jeg, vi gør. I morgen, der er det jo 80'er fredag her på Classic Pop, så det er kun alt det bedste fra verdens bedste musikerti, som vi spiller lige her på radioen. Til i morgen. Ha' det godt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, du har en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Spir PS, hvid eller rødvin for 39 kroner. Og 3 liter Tortes Coronas eller Esmeralda i boks for 125. Der er også Smirnoff, Kaptajn Morgenrum, Johnny Walker Whisky eller en flaske Gordons Gin til 90 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25, eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
11: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde. Og så må problemulven i Nordjylland faktisk ikke skydes alligevel. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd har fået hændelsen og videoen af ulven vurderet af udenlandske eksperter. Og de mener altså ikke, at der er tale om en problemulv, og derfor må man ikke skyde den. Der er derfor heller ikke nogen grund til at være bange for ulven, siger minister på området Christian Rabjerg Madsen. Efter solen var delvist mørklagt i går aftes, er der altså ikke noget, der står i vejen for den stråler i dag. Og derfor har vi også gang i en flot og varm sommerdag med op mod 27 grader. Det er særligt jyderne, der kan finde solbriller og badebukser frem, mens varmen også bider sig godt fast på Fyn og Vestjylland.
13: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
14: Det her er Classic Pop.
15: Du lytter med på FM.
16: Landsdækkende på DAB+.
15: Og i Classic Pop-appen.
16: Classic Pop.
17: 80'er og 90'er hits.

0: og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classic.dk.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse af engagement.
3: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
4: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren finder du altid et stort udvalg i røgvarer og delikatesser.
5: Bendixens Fiskehandel. På havnen i Svendborg.
6: Har du gamle smykker, bestik eller tandguld liggende i dine gemmer, og vil du tjene penge? Nu kan du få dit guld og sølv vurderet hos PNJ Design. PNJ har over 25 års erfaring i branchen, og hos os kan du få vekslet dit guld og sølv til kontanter. Køber du samtidig nye varer i butikken, så får du yderligere 50% oven i din pris. PNJ Design. Din guldsmed og urmager i Gerritsgade i Svendborg.
7: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej Svendborg og få en prøvetur.
8: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
9: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
10: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
11: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Højbøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Højbøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
12: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
13: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger på motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
14: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
15: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
16: Landevejens tømrer og snedker. Skal du bygge ny bolig? Vi klarer hele opgaven. Fra idé til mangelfri aflevering. Interesseret? Gå ind på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
2: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse af engagement.
17: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerubrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
18: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
0: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv.
20: Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
21: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
22: Altid mere at spare i Fleggaard.
23: Det er lige over grænsen.
22: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Vi skruer op for Lis Sørensen hele weekenden. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det
2: hos Biltema.
1: Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Hey, kom til Kalle.
7: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pakke Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
4: Altid mere at spare i Fleggaard.
5: Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
10: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spiller ansvarligt.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse. Kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Du er på Classic Cup. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
21: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. I dag har været en yderst god dag for Mærsk på aktiemarkedet. Efter et nyt regnskab, hvor overskuddet blev mere end fordoblet, lukkede aktierne med vilde stigninger. Ifølge MarketWire er rederiets markedsværdi steget med over 21 milliarder kroner. Mærsk opjusterer også forventningerne til resten af året. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde. I aften får vi fortsat masser af sol, og i nat bliver det klart. Temperaturen falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen står den igen på sol og tørt vejr, og det bliver endnu en varm dag. Vi rammer mellem 24 og 29 grader, og lokalt kan det komme helt op på 31. Kun i Nordvestjylland kan der komme lidt flere skyer.
8: Vejret bliver bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Har du allergi, så stik snuden forbi. Vi tager hånd om din sundhed.
20: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
16: Landsdækkende på DAB+.
20: Og i Classic Pop-appen.
16: Classic Pop.
20: 80'er og 90'er hits.

0: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
1: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
2: På Snybolig Svendborg møder du Jonas Pytlik.
3: Det der med køb og salg har altid været noget, jeg synes, der har været rigtig sjovt. Jeg har solgt gamle bådmotorer og biler og både, og har synes, det var sjovt. Og så tænkte jeg, ved du, efter 3 år på handelsskolen, det skal jeg prøve det her. Og så startede det der. Og det er jo så 13-14 år siden, jo.
2: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
4: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
5: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
6: svendfilmdage.dk.
7: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
8: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
9: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
10: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
11: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
12: Skal din fest lige være en tand sjovere, så lej et fadølsanlæg fra Svendborg Sund Bryghus med lækre kvalitetsøl i mange varianter. Let og lige til.
13: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
14: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
15: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
16: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
0: Regnskab, finansiering, formue og skat. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
17: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er. Og Gøl Pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja. Yeah. Ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
21: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
22: Hey, kom til Kalle nu. Kom til Kalle.
23: Spar op
1: op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og tre store glas Nutella til kun 125 kroner. Eller til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Classic pop. Her kan du høre den her.

0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Classic Pop og Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
3: Hey, Sten, se den forud der. Nu. Stenslag.
4: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 365. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
6: Så er der kæmpe cykelfest hos T-Hansen. Spar 500 kroner på flotte bilshopper i flere størrelser og farver. Spar 1000 kroner på retro damecykel, eller spar hele 2000 på vores populære elcykler. T-Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
7: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Little Plus fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du marabu-chokolade til 18 kroner med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 22 kroner. Little, det betaler sig.
9: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Altid mere at spare i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
20: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
23: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
0: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse, kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
2: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
25: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
26: Der er ballade i Blå Blok. Dansk Folkeparti får nemlig hård kritik efter en afstemning om migrantstrømmen til den spanske by Ceuta. DF havde selv indkaldt til debatten, men flere medlemmer udeblev, og det gav regeringen et overraskende flertal. DF siger, at fraværet skyldtes sygdom og forsinkelser, men nu har gruppeformanden altså givet sine folketingsmedlemmer en ordentlig røffel. I dag har været en yderst god dag for Mærsk på aktiemarkedet. Efter et nyt regnskab, hvor overskuddet blev mere end fordoblet, lukkede aktierne med vilde stigninger. Ifølge MarketWire er rederiets markedsværdi steget med over 21 milliarder kroner. Mærsk opjusterer også forventningerne til resten af året. Forskere fra Aarhus Universitet vil nu bruge små udgaver af menneskeorganer for at finde ud af, hvordan infektioner kan føre til kræft. De udsætter organerne for bakterier og virus og følger, hvad der sker længe før kræften opstår. Håbet er, at det kan føre til tidligere kræftopdagelse. Sidste år fik knap 50.000 danskere kræft, og det er altså det højeste antal nogensinde. I aften får vi fortsat masser af sol, og i nat bliver det klart. Temperaturerne falder til mellem 13 og 18 grader. I morgen står den igen på sol og tørt vejr, og det bliver endnu en varm dag. Vi rammer mellem 24 og 29 grader, og lokalt kan det komme helt op på 31. Kun i Nordvestjylland kan der komme lidt flere skyer.
27: Husk at vejrudsigten altid er dejlig varm med en pillebrændeovn fra Brændeovnshoppen i Stenstrup. Brændeovnshoppen.dk.
28: Det her er Classic Pop.
29: Du lytter med på FM.
30: Landsdækkende på DAB+.
29: Og i Classic Pop-appen.
30: Classic Pop.
28: 80'er og 90'er hits.

0: for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er langt væk. En af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer. Gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Her arbejder Jens Ravnholt.
5: Mip.
4: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
6: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
7: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
8: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
9: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
10: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
11: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
12: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
13: Savner du inspiration til aftensmaden? Det er sundt at spise fisk, og så er det nemt. Hos fiskehandleren får du både kvalitet og det bedste udvalg. Og hos Bendixen er der også altid gode tilbud.
14: Bendixens fiskehandel på havnen i Svendborg.
15: Hej, det er Gurli fra Tue Bryghus. For os handler det om at smage og opleve det gode øl. Hele sommeren har vi vores foodtruck i Bryghuset. Her serverer vi god mad til store kolde fadøl.
16: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
17: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
18: Hos Nybolig Svendborg møder du Thomas Thomsen.
19: Når jeg har stået inde i min fars butik, og det var måske det, jeg lærte den almindelige dansker at kende, for der gemte mig bag gardinet, og synes, at det var rigtig hyggeligt at stå der og høre, når min far han talte med kunderne. Så en gang imellem, så kom der også en sælger på besøg. Det var også meget sjovt at høre, så fik pipen en anden lyd.
18: Et stærkt lokalkendskab, personlig rådgivning og en effektiv salgsproces. Det får du hos Nybolig Svendborg.
1: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Vi møder dig med indlevelse og engagement.
20: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
21: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
22: Tak.
21: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
22: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
21: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
23: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
24: Ups, trækker din bil til siden?
0: Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
3: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
5: Jeg sagde det jo.
24: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
25: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
26: Her er en, du skruer op for. Den her. 80'er og 90'er hits.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
2: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse? Så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
6: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
10: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: tro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. Hjælp os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Visabro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement?
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mip.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
7: Hej, jeg hedder Camilla. Jeg er optiker ved Heiko Stumbæk. Bruger du kontaktlinser? Bruger du de bedste kontaktlinser? Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvad du putter i øjnene. For sunde øjne og et godt syn er vigtigt for os. Synet skal jo vare hele livet. Lad os være med til at passe godt på det. Besøg os i Heiko Stumbæk.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Køb billet på olympenlive.dk.
9: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores skadestue på svendborgdyrehospital.dk.
12: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
13: Kig ind til Garantkulcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garantkulcentret.
14: Har du brug for en bank, der virkelig kender dig? Besøg Middelfart Sparekasse i Svendborg. Din personlige rådgiver venter på dig. Find os på Tinghusgade eller middelspar.dk/5700.
15: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøge Stadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
16: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
2: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
21: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum 2 produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
22: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
23: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
0: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenruller til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.

0: for Lis Sørensen hele weekenden. For vi er en af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop.
1: Classic Pop.
2: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Lige nu i Rema 1000. 1 kilo Samsø-kartofler. Kun 6 kroner. Dansk, lokalt og høstet i sæson, når de er bedst. Rema 1000. Discount med holdning.
4: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Altid mere at spare i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 400 gram rød mægel, kun 44,44. Gælder til og med den 18. august. Flækgaard, lige over grænsen.
9: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
15: Op til 49% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Og 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
16: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: I 365 får du i denne uge 24 dåser Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. 3 pak Magnum Is til 25. Ribena til en 20'er.
1: og gøl pølser til 25 kroner. Vi ses i 365.
19: Lige nu får du 20% på næsten alt ved køb af minimum to produkter til og med den 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
20: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag en pose BKI formalet kaffe til 34 kroner. Få 6 ruller lampe køkkenrulle til 25 eller 24 ruller toiletpapir til 49. Og spar op til 30% på udvalgt Lego og legetøj. Hvem kan? Bilka.
22: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
23: Landsdækkende på DAB+.
22: Og i Classic Pop-appen.
23: Classic Pop.
22: 80'er og 90'er hits.

0: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
1: Ulige nummer. Mads Langer.
2: Mads Langer.
1: Og Silent Disco hele natten. Kom og vær med til at markere 50 år for den første Midtfyns Festival den 4. og 5. september på Dyrskuepladsen i Ring. Vil du med? Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
0: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
4: Så er det nu på fredag, at Svend Filmdage begynder i Svendborg. Kom og vær med til gratis open air film hver dag i Filmhaven. Forpremiere i Skala Svendborg og samtaler, musik, mad, workshop og meget, meget mere. En masse steder i Svendborg. Det meste er gratis, og du møder bare op. Andet har entré og kræver, at du køber billet. Se det store program på svendfilmdage.dk. Og husk, du kan stadig stemme til Svendpriserne på svendfilmdage.dk.
3: svendfilmdage.dk.
0: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
7: Hej, Morten fra Kramersal i Svendborg. Er du som jeg ansvarlig for hygiejnen på din arbejdsplads? Her tænker jeg på hygiejne af hænder, toiletter og baderum. Vi tilbyder også løsninger fra Tork Hygiejne samt Plum Hudsikkerhed. Kontakt os på kramersal.dk.
8: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live, lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
9: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høje Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøge Stadion denne lørdag til 5700 på stadion.
10: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
11: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
0: Stabilitet, de samme mennesker og høj faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
12: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det.
13: Hos Biltema.
12: Meget mere end bare bil.
14: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95. Og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 365.
15: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
18: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
19: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikst. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig.
2: Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
20: Classic pop. Her kan du høre den her.

0: Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. I hjælper os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic mellemrum din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.

0: 16. i 8. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
1: I Rema 1000 vil vi gøre det lettere at vælge økologisk i hverdagen. Derfor har vi omkring 400 økologiske varer på hylderne i alle vores butikker. Vi prioriterer danske og lokale producenter, og vi er blandt andet medejere af Gram Slot i Sønderjylland. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fikser. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Altid mere at spare i Fleggaard. Spar op til 20% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 24 dåser Harbo Julebryg, kun 59,59. Gælder til og med den 18. august. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
9: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 24 dåser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 18. august. Vi ses hos Kalle.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
21: Landsdækkende på DAB+.
20: Og i Classic Pop-appen.
21: Classic Pop.
20: 80'er og 90'er hits.

0: Fafnir Sørensen hele weekenden. For vi er en af Danmarks mest folkekære stemmer. Store sange, som du synger med på. Ekstra meget Lis Sørensen hele weekenden. Lis Sørensen Weekend på Classic Pop. Classic Pop.
1: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Har du planer lørdag eftermiddag? Kom på Høj Bøgestadion. Vi holder 5700 lørdag med underholdning, madboder, udstilling og masser af aktivitet. Børnekampe, sponsorcykelløb, fanmars, musik med Claus Hansson og ikke mindst sæsonens første hjemmekamp, når SFB over og FA løber på banen mod Horsens FC. Stadion åbner 11.30, og der er oplevelser frem til kampstart kl. 14. Vi ses på Høje Bøgestadion denne lørdag til 5700 på stadion.
5: SFB over FA for fodbolden, fællesskabet og fremtiden.
6: Hvordan vander du bedst? Hvordan får du det bedste ud af dit drivhus? Og hvad er god jord? Gode grønne råd er gratis, når du handler hos os. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Midtfyns Festival 2026 nærmer sig. Dizzy Miss Lizzy.
8: Dizzy Miss Lizzy.
7: Save us.
8: Save us.
7: Drew Sycamore.
8: Drew Sycamore.
7: Midtfyns Festival er genrejst og tilbage den 4. og 5. september på den oprindelige festivalplads i Ring. Køb din billet nu på midtfynsfestival.dk.
9: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
10: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
11: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk over for politistationen.
12: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
13: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
14: Kender du det? Førstehjælpskassen og øjenskylleren er tom. Desuden er ildslukkeren gået på dato. Det er altså ikke forsvarligt. Kram & Sale har alt, hvad du skal bruge. Besøg os på Ålandsvej i Svendborg eller kramogsale.dk.
15: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
1: Søger du tæt kontakt, kontinuitet og stabilitet? Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement.
16: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner, 3-stjernet pålæg til 10 kroner og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
17: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Her er en, du skruer op for. Den her. 80'er og 90'er hits.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Squash til 10 kroner. 3-stjernet pålæg til 10 kroner. Og 500 gram gamle Mølle solsikkerobrød til kun 5,95. Gælder til og med fredag den 14. august. Gå i Netto.
2: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
0: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Så er der kæmpe cykelfest hos C. Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Eller spar 300 kroner på søde og seje børnecykler. C. Hansen, hele Danmarks cykelhandler.
5: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
6: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
11: Brug for inspiration til noget at læse sammen eller læse selv? Lige nu får du 20% på udvalgte børne- og ungdomsbøger, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på Bog og ID.dk.
12: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få for eksempel kraftig seniorflyttekasse kun 12 kroner. Eller 5 liter Trafix heldækkende træbeskyttelse til 328. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk laktosefri skyr fra Gram Slot. Hindbær, vanilje eller natural. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
7: Når hverdagen kalder, er det godt, at vi har fast lav pris på mange varer i 3,65. For eksempel får du Coop solsikkerobrød til 5,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37 kroner. Vi ses i 3,65.
8: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
9: Landstik.

0: Vita Pro giver dig tilskud til tiden sammen.
1: Det er Patrick, og jeg er Martin. I hjælper os med at sætte fokus på det aktive liv og de fælles oplevelser i hverdagen. Fortæl os, hvem du er aktiv med, hvad I laver, og hvad du kunne drømme om et tilskud til. Så er du med i konkurrencen om 5.000 kroner på fredag. Del det med os på en sms. Skriv Classic, mellemrum, din historie og send til 1266.
0: Tilskud til tiden sammen. I samarbejde med Vita Pro hjælper dig bare godt på vej.
1: Læs mere på classicpop.dk.

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdæk